e please kizi se radio, e kopoy, e sipo, telefon nou lo 4 county, SMS lo 2 sec, e osi lo app Paradise FM, Cecil.